Tu me šunen Radio Romano, te tu me šun dane džili, fa ti me šužije, kataro Ali Bajram. Te me konsim tu mencan da studio a džesim u Adam Parno Šope. Penen manga kanak čačima sa Romale, sa ve emoci sa stu men kana šunen aska di džili. Mešajte penav tu menge ke me ačaros o kam kana panda vos jaka. Ačaros o tači pe, taj kana dos magindo pahabe. Dos magindo pejek juto indisko habe. Ke musajte penav ke si inspiracija katar indisko muzika taj indiske filmura kana šunavka do. Aka anak site mokav trin džila, taj kamav maj durta na vaftu mare emoci. E angolni džili ke mokav si hitana, kataro Viča Višnjevski, Kid Jam. Taj mangav tu me romala aka anak, te den tu me gindo, pe vrama, habe, pipe, saso kerel e muzika tumenge.

0: Tu mešu rempe tu maro, maj drago muzika ko programo Radio Romano, taj tu mešu dan muzika katar o Vića Višnjevski Kid Jam, a džila sa Hitana, Dorian, a džila sa Romane Gila, taj je maj paloni džili Sian Pemuri Godi, katar o Ricardo. Sojde Romale? Sar sa zde tu menge? Save gindura na kle tu menge? Skina menge på radioromano@sverigesradio.se taj pa mare socialne medije. No me ulavav tu menge save gindura na kle pa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav te astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavav te vazdavo pre maj but emoci kad kam de tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kiraf tumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, penaf tumenge kak anak mukav trin džila, te angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska Orkestra.
1: Kadotu mengesi, kai kameno Balkano, tai merenando deste!